yashau ham suyunu uchun bora tik ikki gina aybir kerak. Birinchidan yasharga, ikkinchidan suyunurga. Татар радиосында реклама.